0: jërëjëf mbokki déglukat yi. Su ko defee rek Bakaba Dieb na fi ci West Coast 292.1 fii ci Kotu muy seen tafsirul Quran. Ñu di ci ànd ak Alhaji Oustaz Alhaji Thierno Aline Diawara, moom lañ ci ànd ak imam. Ñu ngi lay nuyu di la wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Waaye tey tuubi def la bëgg rek ci lum da
0: tuubi dama ko windeel ba turu ngay tey dama ko windeelaat ko
1: war kala dégg naa
0: waaye sant rek waaye di nga am jàmm rek
1: sant yàlla
0: ah maasàllaa yàlla sant yokk
1: amin ya rabbal
0: alamin. Acca ma ngoog su ko defee barnaamij baa ngi noonu ñu ndokkeel la tamit ci at bu bees bi waaw li ñu dugg
1: ndokkeel sa wàll
0: waaw ñu fekkee at yu bari nag
1: ñu
0: ànd ak yokk ak wér
1: min
0: si dara jaay Mohamed sallallahu
1: alayhi wa sallam.
0: Acca barnaamij baa ngi noonu ñu ànd ak yow ci tafsir bi
1: al mustamiina al kiram fi kulli makanin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Min Issa Tuescous barnaami ju fadilati Cheikh Alhaji Modou Sohna Ka rahimahullahu taala ma akhikum al oustaz Thierno Aline Diawara. Mbokki teddi yi déglu fii ci rajo Wescous di déglu hissa Quran bi ci barnaami ju sunu sëñ bu mag ba ñu fàttaliku ko it ben tey di ko ñaanal njéggal gu yokk ak yërmandi gu yokk ak njéggalu mboolem way jiitu yi yàlla na ko yàlla defal. Ñu yàgg seen gannaaw lool te yàgg leen ñaanal te yàq leen fekk buñ leen di fekk ñu fekk leen aljant bokkoog ñoom. Mbokk yi ñu ngi leen di ndokkeel gannaaw buñ leen nuyoo di leen siyaare di leen balu àq ci bis bi. Bis la boo xam ne màgg na barke na kon bisum njéggalu la bisum ñaanlante la. Bis la boo xam ne bisa mucc la bari na ñu nekk ci aw tiis ci xeet yi jiitu woon ci bis bi lañ leen musal kon bis bi bisu sàkku dëñtalu ci aw tiis la ndax ki leen doon musal ba léegi mu ngi fi te du fi jóg mukk te moom dong moo mën a musle ñi mu jéggaloon moom mi leen jéggaloon mu ngi fi te jeexaluñ jéggal ñi mu yërëmoon xetali leen ben tey fa tabaarakallaa moom mi doon borom yërmandi gi borom xettali gi mu ngi fi mbokk yi nañ xettaliku ci yàlla nañ jégalu ci yàlla nañ sàkku dimbal ci yàlla te nañ dellu ci yàlla te nañ jaamu yàlla. Gannaaw buñ leen nee siyaar leen balu leen àq seen mbokk la comme ni ngeen ko xamee di leen wax ahlan wa saalan wa marhaban bikum ci barnaamij bi. Ay yi nga xam ne taxawlu woon nañ ko ak yéen mooy ay ji yàlla wax ne way bokkaal yi de danoo sàkkal yàlla diddu mooy maas lu tax ñu sàkkal yàlla jàpp diddu ci yàlla ak réer la wala du réer ñoom di jàppewuñ ko muy ay réer ñoom diñ ne lii lañ mën a def gisuñu yàlla fuñ koy mën a jàppee waaye gis nañ li ñuy jàpp loo xamante ni ngir mu jegeñal ñu suñ borom loolu rek la kon ñoom seen jaamu kéefér gi yëpp loolu la danoo jàpp leneen lu leen di jokkale ci yàlla ay gëm nañ ne yàlla am na waaye luñ ci jàppee leneen lu dul yàlla nag te yàlla nekk fi loolu la leen yàlla di duma moom ne la nañu bàyyi lépp lu ñu téye nañ téye yàlla bu ñu téyee leneen lu dul yàlla jublu ci yàlla nañ téye yàlla jublu ci yàlla loolu yàlla santaane ba tax na yeel na leen sax seen muj mooy safara ñu jàpp lu dul yàlla ne loolu leen di jegeñal yàlla yàlla nee na danaa leen bayaloon ngeen jàpp yéen ñëpp seen muj nekk safara lii la leen yàlla wax subhanahu wa taala. Yàlla dafa fiir mbokk yi mayut kenn jaamu kenn ku dul yàlla mayut kenn jaamu kenn ngir ku lay jokkale ci yàlla mayut ko mayewut ko waaw nee ñu jàpp jëmmam ji nañ ko jàpp nañ ko jaamu nañ ko sellal li la yàlla woote. Laaye jooj ci lañ taxawloon war a dooreeg yenn ci laay ji baada ons billahi min alchitaani rajim bismillahi rahmaani rahim. Yàlla wax yonent bi ne ko xul waxal yow muhammad alayhi salaatu wasalaam waxal li ibaad yi ñeel sama jaam li ibaadiya wala li ibadi yi ñaan samay jaam dañ koy asa fatha gi de way du tey ñu yene ko ci dañ ko jang dañ ko asaf ci jang waye dañ koy bind qul wa khali ibadi ñal samay jaam ibad ba kalimatu ibad daf mutakallim ki mi jëm yalla ci moy momel ak yalla ki li ibadi waxal sama jaam ni daf gim daf mutakallim gi sharafula tedd nga la ñew na ci alquran ñewati ci alquran ñew gim ñew fi ci surati ibrahim ak lim ñew ci alquran jurom yon la toll bo demé ci suratul anbiya yalla ne innal arda yarisuha ibadi as-salihun nga dem ci suratu ankabut mun ya ibadi allatheena amanu in ardi wasi'a nga dem ci suratu saba mun wa qalilun min ibadi yasakur newna sama jam ño xamne newna sama jam ci sama jam ñi sen manam ñuy sax rek di sante sax di sante fo leen fekk ñu ngi sax di sante lool neewna ci ñoom nga dem ci suratu sumur yalla ne qul ya ibadi allatheena asrafu ala anfusihim boko bolé laye ji juroom yoon lay doon ci alquran ci bamtu guñ ko bamtu ibadi nak daf gog mu daf mu tekelim gi tasrif la terangala gu yalla terale jamam ñi ndax daf ko qasal ci ñi gem am nañ ak milki yu gu xamne am la ci yalla mom seen lepp nak nangul len ñu de jam yalla nangul len seen ak jam ñu jébal seen bop yalla yalla teyel len seen bop moy ibadi ab jam na nangou jamam way na nangul ki koy ki moy jamu na sakku ci koy jamu lin mu nangul ko bu ko ko nangule lol moy njirinde jam yi gem yalla nak sen gem yalla sel ñuy jamu yalla jebal yalla sen bop tay jamu yalla wetal ko yalla nangul len la yalla wax ne ibadi samay jam amna gor gu bax ko xamne ni ku manon ñaan la bu daan ñaan daf naan yalla ne yalla def ñu ci digeunte del geeg yaaw mu tekelim gi digeunte del geeg yaaw mu tekelim gi ku ci duggu texe nga de ndax ñun ñepp ay jaam lañ wa jaam bepp solo moy bi yalla nangul ak jaamam te ki jaam bi am solo te yalla nangul ko ak jaamam mom la yalla to hoye ne ko mom la duggal ci digeunte del geeg mu tekelim gi ne waxal li ibadi bena arif neena wami ma sadani sharafan wa tihan wa kitu bi ahmasi ata usraya duqulata takhawlika ya ibadi wa an sayarta a'mad li nabiyan mune bokku ne ci li do lima do li tedde nga arif la ci arif bilay ki arifun bilay mune bokku ne ci lima doli tedd nga ak lima doli ciofel wala luma doli ngeel mende yalla mom ñepp ci geulam jëm ja ñako xam xamuñ fum dalé fum xem lool ngeel bandé fa lay yam melo wa ñako xam xamuñ fa malo lepp li melo kanam li xewalam nga xamuñ lepp xewal ga xamuñ lepp yalla kon yalla ñepp ci geulam mune lima doli tiranga dole kuk tiranga gi nak mune mom daf ci xaw xaw xamna ne buñ ko mënon tuddé am pecci mom daf ci poj mom arab nak ñom bokku nak ñun nit ñu ñul liñ xamé fecci nit ku ñul mom day pakarñi liñu wax pakarñi arab nak mom day tepp te ca moy tepp dal mune xawna sama ndëgg diko dëgg ci deliñ bi nga ko ak tebam kawena ñu ne ko lutax sak tebin mu ne xana contenté rek ci tirangi jima yalla jox ñu ne ko lula fan la la yalla terale ak lum la jox ci tiranga mu ne duquli ta qawlika ya ibadi bok gima bok ci suufu wo xam jimna ya ibadi mu ne lolu jox na ma mbekte ñaarel ba wa an sayarta a'mad li nabiyyan li yalla yoni ci yonent ak bari lu jekk yunt yalla muhammad li yalla yep yoni ci yonent yep nak yonent wu ne aw xew aw xet nga xamone aw xet wu yalla bindi ñuy ay jëmmi do ma adama la yonent yoy momon ci ci lañ leen yebalon ñu yoni leen manam ñu nek ay yonent ci ñom di leen war di leen digal di leen téré mu ne wa yalla bindut ma ci ñoon ci kenn ma nek ci kurelu kenn ci ñom ba ci xetu nabi yonnte bi sallallahu alayhi wasallam nga xane moy kuntum khayru ummatin ukhrijat linasi mune mo binde ba ci bolema ci aw ki sama bi yonnte di yonnte yalla ahmad nga xamne mo gën nga xamne lepp lu yalla binde motax mu gën ci li yalla binde kon legi mom contantem xam ngeen ne jegi na dayo waye dañ ko jox lo xamne ni kuñ ko jox ku ne sa contane wara jegi dayo bolena ci bolena ci xé bolena la ci xéet wi gën ci xéet yi jox la yonenti bi gën ci yonenti jox la téré bi gën ci téré yi jox la diiné ji gën ci diiné yi li kum beglo hut dang ci bokut way bo ci bokki am deugte li la arif bi wax yalla ne qul wal yawma ahmad li ibadi nyal sama jamni alladheena nyanga xamne amanu gem niñ jami yalla yi gem ñoy ñoy ñan jami yalla yi gën yi gem moy ñi nga xamne seen gem dafa sel lol lañ namu ci amanu

li ci jublu fekk lam wax loolu mooy moo ca nekk waaw. Ndax nit ko daf ko mën a def kat te jublu ci ak rëylu, daf ko mën a def te jublu ci ngistel, daf ci mën a jëf ngir jublu si jublu ci ak ñaaxaate, teg nit di nit ñi ak xebel, doye dal leen ci seen taxawaaya, loolu yëpp daf ci mën a nekk. Su ko defee nag bu fekkee sell la ci doon ut da koy ñàkk, te alalama ngay dem. Bu fekkee looy joxe ngir tatawaat la, sirru moo ci ëpp cofel, ndax moo la ci gën a jox ak sell. Su fekkee joxe waajib la, biral ko ndax nit ñi roy la ca. Yàlla nag ne ñi nga xam ne seen ngëm dafa sell, li leen yàlla digal leen la mooy ñuy taxawalal yàlla julli, ñuy joxe seen alal sirran wa alaniyatan. Ngir lan? Laaj na ko bis ci bis yàngoog, lépp loo ci def bu kërëga daf lay jëriñ. Ndax bis la boo xam ne bisab isaab la, du bisab liggéey. Su ngeen ko liggéeyulut, bu bis bi taxawee, bis bi du tee, bis bi day taxaw. Waaw, da nga ñaan audience pour nga dem dikkaat indi lu baax, duñ la ko may. Soo fa amoon lenn looy jotee, kenn du la ko nangul. Da nga gis ku bëgg a jotee li ko lim am ci njaboot ngir mucc, ñu ne ko yey lii soxlawuñ ko fi, mu xam ne moom rek des, moom moo perte rek, ñàkk na jëf. Su ko defee kon tey dañ koy fay mbugal. Nga gis ko yor mbooloom bëgg a tayle mbooloo mi ngir mu mucc, ñu ne ko loolu passé na. Fii sa jëf ju baax rek lañ fi soxla tey, mu feeñ fii ñu xisaab la isaaban ye siiraan, bu loolu amul ñu mbugal la. Mu gestu ñëpp ni moo leen dominé woon, moo leen ëppoon doole, ñëpp ngi doon wéy ci waawam, waaye tey mënuñ ko xetli ci dara, perte. Pour bis ba ñëw na nga mucc nag, ngir ñu xisaab la nga mucc, fii lañu koy liggéeyalee. Loolu la yàlla digle ne nañu taxawal julli, nañu joxe suñu alal, lenn ci li ñu dépassé nañ, li ñu war sagal nañ ci dépassé. Sirran wa alaniyatan min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wala khilalun. Mu ne ngeen def ko lu njëkk bis da leen ñëwal. Ñu ne ban ci bis yi? Mu ne bis la boo xam ne la bay'un déet njot fii di nekk ci bis bi, duñ fa nangul kenn njot. Wala khilalun bis la boo xam ne xarit gu fay jëriñ ñëw fa, xarit boo xam ne dina la jëriñ lu toll ni yàlla na mu laa mbugal mu dox sa diggante sa borom, loolu amu fa. Waaw, ñu xisaab la war laa dugal safara, moom donte heeyo na aljanna, aljannaay boppam lañ ko may, waaye mayuñ ko aljanna nit ña. Ba tax na kam bëgg a dugal ci aljanna ji dañ ko naan sa yoon nekkut ci. Waaw, bu dee ak kànd la, kànd ga day yàqu. Waaw, moo tax mu ne wala xilaalun xarit gu fay jëriñ bis pen ci néew fa ci bis boobu. Dépassement rek, julli rek ak dépassé ci li nga am. Sirran wa alaniyatan, dépassé sa kattan, dimbale li nga man ci kattan ci néew ju doole yi, dépassé si sa alal ci néew ju doole yi li nga ci man, dépassé si sa xam-xam ci ñi réer laaj xam, nga dépassé ci sa xam-xam la toll na la nga ca man. Waaw, jox ni ñu yoonu njub teg leen ca, dawloo leen yoonu njuba di biralal leen ko ba mu leer nañ, leeralal leen yoonu njub ba mu leer nañ, wu leen neex ñu topp. Su boobaa yow wàcc nga. Loolu dana tax ñu fay la fa tey bis boo mu def nekk sa bis boo xam ne bisam njëriñ la, bisam nof lay doon ci yow. Dépensement yaa ngi noonu, li ñuy dépensé bëri na. Gannaaw bu ñu taxawalee julli, warsag bi ñu yàlla jox, li yàlla am, liy warsagu yàlla ci jaam bi, kenn xamul nu mu toll. Warsag yooyu nag la yàlla santaane ngeen ciy dépensé. Ñi am xam-xam di dépensé si seen xam-xam, ñi am gis-gis di dépensé si seen gis-gis, ñi am alal di ci dépensé, ñi am kattan, ñuy dimbali ñi néew doole amuñu kattan ci seen kattan yi. Lii luy jëriñ la.
Allahu yalla alladhi

sa ba mu dis ki de ko seuf lu toll ni comme bagasam ga du dis sa bagal gal gi way da nga gis gal guñ seuf bam dis gal yep nak galo gal di daw ci geej bi am ri ci ndigalu boromam aw yalla digelal gal ne ka dawal ci geej yalla digel geej ne ko na gal daw ci sa ko kenn ko redi we ci ndigalam ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala wasaqara moy ki def lakum ñeelen wala moy ki tagat lakum ñeelen al anhar yol deh yi mo len ko tagatal wa shaqara moy ki tagat lakum ñeelen ashamsa jant mo len tagatal jant wal qamara mo len tagatal wer da'i bayni ñaar ñu do way daw ci seen fuluk amul kenn ko xamne kenn ci ñom ñaar ko am sañ sañ nan tay damay noppulu wala jaar ci ndigal lu yalla digalut ngi niki nga xey fenki wu la te yalla namu ci yow aw fenki wala nga wara fenke barab bi dem fenke benen barab amul kenn ci ñom ñaar ko ci sañ kenn ku nek fiñ la digal nga daw ci ngay dawe ak waxtu wi ngay daw yeb dang ko daw kenn du ci moy mbokki lolu tabarakallah lolu yalla rek noko man wa taqid jefam la yalla len tagatal jant ak wer kenn ku ne mu ngay daw dipi mu len binde ñom ñaar kenn dañu di daw ci fa ci sa feuleuk duñ dañi di daw dañuy konté nak di daw waaw bis bu ne jant dana dem guddi gu ne wer dana dem mune jant moy xewal ak becc gi xewal ak becc gi la du jant nak moy xewalal becc bi de dede dafa bok dafa de xewal gu len yalla xewale ci becc bi motax soxluhut jaamu jant jant mindeef la limay def ni waxuma ne du tayefam mais ndiglem la dañ ko ko sant mu war ko def te diko def xey nital jam ñi ba jant so lolu du ci deñ amut sañ sañu deñ ci xewal la gu yalla xewale jam ñi waxtu joté rek mu feñal ñepp bëd yëpp leer kenn ku nekk doxi ci soxla motam moy xewal ak becc bi wajalna layla libasan wajalna nahara ma'asa wer wi moy xewal guddigi xewala guddigi la xewal la ci guddigi pour jam ñi xewulo ko mata bu wer mi ne tejj rek so fi bëggoon wote ñak ci xewal ak yalla gi ben xewal nga ñu taxaw ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen kon xewal gi du jeex ci jam ñi yalla bari xewal ba mënu leen tak ay xewalam aw ñom ñaar njeriñ leen lu xalam bi di jeriño ñom ñaar njeriñ leen xalam bi diko jeriño ndax ñu ngi gindé ko ci ñom même dañu xamé ci ñom sax limu hadi fukki wër ak ñaar ñu né ben at fukki wër ak ñaar ñu né ñaari at fukki wër ak ñaar ñu né ñetti at ci ñom lañ koy xamé di ci hisab kem week bi kem wër bi kem at mi dañ ci xamé batay waxtu wi nga xamné bu joté téyuk suñ meññanti yi waxtu suñ mbay tef mi waw lolu sabab la so xamné muy jant ak wèr del day delu ci mbinde fi muy njëriñ waw du ñom ñaar ñoy jëriñ de yalla ko def ñuy xewal xewal gu jaam ñi di xewulo li ci xam xam li ci ay xéetu meññant li ci fa tabarakallah yi ñuy tak ci suñu xelaat yi ñu baña fatte yalla ne wasaqara moy ki tagat lakum ñeelen alayla guddii mo len tagatal guddii ngir mu nekk daluway ci yeen

nga tok ba ceug di yertef ñu na demal fatul aramol ngeen nek ak la nga bi akum ko jox menam yalla rek ngeen ko laaj mu jox len ko moy lepp lu ngeen ham ham ham la bo xamne yalla moko tek ci seni loxo wa ataakum moy ki len di jox min kulli ma saltu mo lu lepp lu way laaj am ko parce que amna ño xamne xamuñ chartay laaj amna koy laaj bay laaj lu jomb koku la moy laaj du ko am laajal wer yu wacc ndax da nga am lolam det laajal jent bi taxaw delu hat fam joge ndax dang ko amam det boko laajon do ko am waye li ngeen di am ci am ngeen laaj ko yalla am ko wala laaju len yalla am ko yalla len ko jox mu ngi len ko jox nak bi iradati namelam la len ko joxe da nga gis koy laaj lu jomb da nga gis koy laaj nguur ci bir nguur su fekkonté amna ko niñ ko bëggé hon konon ba suba kon da nga xey ben bis dara du dox ci dëkk bi nguur gi yalla jox président tay ñi ko xemem diko laaj bu fekkon kenn ku ne nang koy laajé non lañ la ko joxé kon rew mi do am jam ndax dang ko laaj té ñu xey jox la ko kele laajati ko ëlëk ñu war ko ko jox ndax lool haduna mané tédé non mënu tédé non nit da nay laaj lo xamné duñ ko ko jox yalla mi joxé du ko ko jox yalla leen di jox nak mo leen di jox lepp lu leen num leen di jox ci li ngeen di laaj mu ngi leen ko joxé ci iradam namelam lay tek do mëna wax né lu way laaj yalla jox la ko ndax bo xamul ni ñuy laajé te laaju la ngay laaj lu jomb duñ la ko jox waye ñi laaj lu jombut yalla ngi leen di jox li ñu laaj waye mu ngi leen koy joxe ci ko xanamu nim gëné ci ñom ñi koy laaj lu ci gënut ci aduna bi daf leen koy dencal al akhira li ngay laaj tam bari lol la ca gën ci la ngay laaj ci yow non la ko joxe la gënut ci li ngay laaj mu teyé ko mom yalla mom moy ki xam wa taakum moy ki leen di jox min kulli ma saltu mo ba demé ci biir wax ba mu ngi commune mu né waaw ni da lay laaj lu xamut te yalla néna mo leen di jox lepp li ngeen di laaj mu né waaw kon li ngay déggé ci wax bi lim namu ci lim leen di jox ngeen di ko laaj mu ngi leen ko jox waaw li ngeen di laaj dal mu ngi leen ko jox ci comme nim ko namé da nga laaj lu reen deewen la koy jox rek deewen da hay ci yow acca da ngay laaj lu jomb mu seet lu jomb ci yow jox lako sa laaj ba waral mu jox lako kon wa ataakum min kulli ma saaltumuhu mu ngi nonu yalla ne way ta'udu bu ngeen doon lim ni'matallahi khiwal ak yalla gi muy khiwale jam yalla yi khiwal lim len khiwale yen jam ñi su ngeen ko doon lim.

0: xam naa tooñ yàlla moom tooñ yàlla amut li muy weddi teg ko ci kaw mooy nag weddi waa koon la ku bëri ak weddi teem toll na ni li yàlla bind ci xiwal yépp te di ko ko xiwalee te sant ko ca dara man nga wax ne li muy weddi toll na noonu xiwal gu nekk gum joxalut cant ga rek wi ak weddi la te moom du sant yàlla ca lam ko war sa lam ko xiwalee moo tax ku bëri weddi la nga koy firee. Yàlla ne wa fatlikul yow muhammad is qaala ba waxe ibrahim ibrahima la de muy abul bas abul anbiya moo ne rabbi yow sama borom ijaal defal haasal balade dëkk bi muy màkka aminaan muy dëkkab kuulute moo ñaanoon màkka nekk dëkkab kóolute mooy saa am nin barab bu kóolu yàlla nangul ko lam ñaan ca màkka def ko muy maalal am ni waay wala boog muy baladal amin yàlla nangu na ñaan nga def ko nag muy xurum xurum muy barab bu ñu xormaal loolu kat mooy moo fay jox nit ñi ak kóolute ndax bu fekkoon nekkut xurum ni suñ dëkk yi demee kenn ku ne di làqatu kenn ku ne am na koy oytandiku dajeeg moom ci mbedd mi ngir la nga ragal ci moom ragal nga ko ci moom te day am màkk moom ragaluñ kenn yàlla fa def loola muy xurum nga xam ne ñëpp ku fa dugg rek am nga kóolute waaw am nga kóolute yàlla nangul na ñaan Ibrahim ñaan gum ñaan ne yàlla defal màkka mu nekk baladal amin yàlla def ko muy xurum xurum mooy barab buñ du tuur deretu doomu aadama ci teraanga ji yàlla may doomu aadama ci la bokk du kenn du fa tooñ kenn kenn du fa rëbb benn rab bu fa dëgg tànkam raw wu dugg ci xurum ja kenn du ko rëbb ku ko rëbb diggaale ko saria danga ko fay danga ko fay ci pay goo xam ne dala wet ne soo yëgoon ne lii moo la ci war doo ko def te boo ko defee da nga yëg nga tooñ nga sa bopp ndax li amaan biñ lay teg même ja ak ñaxam sax kenn du ko dagg soo ko daggee am na loo war def kon da nga xam ne lii dañ ko fi war a bàyyi ñoŋel ko kon barabu ñoŋee ngóog barabu kóolute ngóog xuruma ngóog mbokk yi ibrahima ngóog ñaan na yàlla wuyu yéen yàlla boole ci jaam yi nga xam ne buñ ne allahuma yàlla defal leen waaye lépp lu ñuy ñaan it yàlla bu mu doon lu jomb yàlla nañu yàlla xiir ci ñaan loo xam ne lu dagan la lu mën a nekk la jaadu ci ñun jaadu ci jaamu yàlla yi yàlla bu ñaan safaan bi jaay la ilaha illallah salli wa sallim ala muhammadin wa sallim
1: jërëjëf oustaz Diawara su ko defee mbokk yi ñu ànd ak yéen ci li des ci waxtu wi dese nañu ñeenti minute ñu ànd ceeg yéen ci sebi 990995 sebi 990995 mam Babou Sarr ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziaral
0: tey jekku nga cere ji
1: laala ko moko sa
0: da nga jóg ak baag bi ñu la naan yaay xaaral rek siimal la nga dóor ci bagaat fi mu tey yow koy booy jaar ci Sarr am na loo féeg
1: ñàkk pexe la rek ñàkk pexe la dama ko def ni bukki ba mu tasee ba mu taseeg bëy rek waaw ci ruqubu xat am na lu ko ci génne waaye ñu jël kii si laaj bi salaamaaleykum.
2: Waaleykum asalaam.
1: Ayta bisimilah.
2: Oustaz.
0: Waa Labika.
2: Jawara ñu ngi lay ziar.
0: Yaa nangu sa ziar tabu.
2: Yéen a ngi si jàmm bu baax.
0: Njaay ñu ngi ci tam ñu ngi si jàmm yu bëri.
2: Baal leen ñaax.
0: Ngeen baal nañ leen ngeen baal ñu.
2: Baal nañ leen.
0: Yàlla nañu yàlla boole baal.
2: Amin allahumma amin.
0: Barki yéen ci yàlla Mouhamadine.
1: Salaamaaleykum.
2: Amin allahumma amin.
0: Ñu teewee ko ndem déwén.
2: Amin
0: barki sayidina Mouhamadine.
2: Amin allah
0: jërëjëf waaye
2: jërëjëf oustaz waxtaan bi neex na torop
0: ndeysaan ndeysaan ndeysaan
2: jërëjëf kontaan neen ci
0: wara neen ma meer waaye ak waa ak famille bi yëpp
2: naana dinañ ko déggee incha allah
0: déwénati déwénati
1: jërëjëf
2: jërëjëf
0: ok
1: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax jël keneen ci line bi oustaz si lay wuyoo salaamaaleykum.
3: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Oustaz na ngeen def
3: jàmm rek alhamdulilah
1: ayca bismillah
3: maa ngi leen di ndokkeel yéen ñëpp

ci aji jitu imam ne ñu ñal aji jitu inshallah re imam ne imam cerno amadou wuri jallo momi xamone ak jobotam moy accident bobu amone fere gay bori ban sang e momi ñom ñep jegal li ñen bo aji jitu imam yokale ñaanal e suñu ya aji maymuna jallo momi nekkon yaay ci alaji lamin baro momi jegal nañ ko borom ci Allah wa bi inshallah re imam ñi ñal aji jitu yef ni ala yeren ne jegal ne tan ak cenna ina wasifa mbokk diri bu jitu ci ben fatiye ko ki la soy besa.

0: million. Imam ne ci walé sey suñu brodo di Allah ji pa modou jaay da inshallah fi fasiyene me jabar di momé nak tomam la ci suñu yaayi yaayam inshallah rabbi bobu nak sonde la di dimanche ana suñu jure takusan takala Allah ji pa modou jaay da inshallah fasiyene me jabar di momé di tomam la ci yaayam mom Allah ji pa modou sonde la dimanche fi ci juma ji ganaw suñu jure takusan ana yalla mi fekke ko ana yalla barki sey bobu def ci jabar gu barkel ana barki sey ni tomam momé di Allah yalla bay ko fi ni walu ziaré suñu papa Aladji du ko mune ziaré bi jërëfal papa am leet Aladji Dawdo ko inshallah rek ngi tombé monde 29 June inshallah rabbi ziaré bobu nak ngi fassiné door 10 AM ci suba inshallah way alquran bi ñu ko fassiné jangal ganaw 5:30 ganaw suñu jërëta ko sambe 5:30 inshallah rek ko def ziaré bi nak anytime ci guddi dañ ko paré suñu suñu borom Aladji bor mune mu ci invite ñepp ci ci saxu ñepp seen ci waroto ne mos comité bi ak mbolam yeb ci wali conference inshallah rabbi ñu ne Allah ji falu jabi ak daayram inshallah ne ko ñene organize bena ziaré ñu ko defé fele ci Penchami Hall inshallah di 4 July fele ci Penchami Hall ziaré bobu tam 9 mosta ci tuba fele ci Penchami Hall on the 4th July suñu yalla e ziaré yoy conference yoy yeb ene yalla me ñu fekke ko ene yalla barke jotay defu ñu ñaan ene yalla nangul e Aladji Bokor papa am tamit ene yalla yo firman ak yaa yaa ñi ci tu ñepp ñom tam yalla taxaw leen digal seen ci wëral ci digal seen ciir ñu jéxé suñu ñaan ni di ñaanu suñu kilifa yi machallah ne ka ñu ci jullé da ku ci yeen borom nga ñaanu suñu imam yi machallah rabbi ñaanu suñu kilifa yi nga xam ñoo amé juma ji di leen ñaanal yeen di ñaanu suñu jëboot gi di ñu xam ñoo xam ñu ngey saxu ñaan suñu ben kilifa mu ne fa saxu doom ak ñaan ko mom binan dafa ci visa ci fa sino tukki ñaan ko yalla ak ñi wut visa ñepp ñi xamne 24 da xam ñoo nekk ci di wut liggey amin ci fiw ñi xamne tam ñu wut jabar am wut jekir ñi xam tam dañ bëgg jabor kep ko xamni lo bëgg ya ko xam ñu bor la ci ñaan gi yalla faj aajo soxla yeef ñi doné ci walu juma ji ñu sante leen di leen gërem o ci xam ñoo def ci cash power bi yalla yalla barke leen ñi def seen alal yalla fay leen patim borom ko tone ne toilet ci ñen doon wax ñu ci ko liggey bi door na ñu ngi sax ko seen nimbal du way am dañ ko yobbu ko office ba ngi nele on ñen kenn ci imam yi ko ko inshallah dañ ko agalé ñu ngi ci sax ko diin ci ñaanal yalla barke seen am am inshallah rabbi di ñaan nawet bi yalla barke ko me ñu dafi jamm inshallah rabbi barke yalla faccay ci soxla yeb yalla barke kilifa yi faccay ci soxla yeb dañ yi dañ ci sunu mustaqim nagu sunu jamm yeb barke ñeboon yalla barke la ci tukki yalla ñu jamm ñew ak jamm defal ñu tawfiq inshallah mu def ci ñaan di fatiya ala nasra falahi nas ma ngeen na baru ahad en bal ah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ajaimam ya ibadallah jërëjëf mbokk yi su ko defee rek imam mohammadou aliou diallo moom mooy jiite tey fii ci pipeline mosque janaabu bilal cendu tall nodde
2: allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

xéewal ak mbaaxu la yàlla defal teranga boobu kenn mënul koo nag, kenn mënul koo nag. Kon ñu ngi koy sant moom yàlla si mboolem xéewal yi ñu defal, di seede di dégal ne amut benn yàlla bu ñu war a jaamu ku dul moom, ku wéetoo nguuram ji la. Waaye moom mooy bur fi tedd bi, moom la cante yëpp ñeel. Ci bés boobu nga xam ne itamit dina si dajale mbooleem doom aadama jinne. Kenn ku nekk ci li nga doon yëngatu, li nga doon def, sa jëfi yàlla fay la ko. Ñu ngi seede di dégal ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la, waaye yónneentam la, waaye ku muñoon si yàlla la. Kaana saabiran lillahi wa billahi wa fillah, ba yàlla taxawal diine ngir moom, ci moom, ci moom la yàlla taxawalee diine. Ndax moom la yàlla yónni mu jottali risaala bi te mu yónneenti bi, mu taxaw mu góorgóorlu, mu xoo nit ñi bem ay am ay mbooloo mooy sahaaba yi, mu ànd ak ñoom ñu xeex ñu jihaad bañ taxawal diine bi le. Kon ci moom la yàlla taxawalee diine. Yal na yàlla julli si moom ay julli yu bare bare bare bare moom sahaaba ameeg ñu ñoom yi. Te nag ci njub boobu nga xam ne ci ñooñu ñooñu si lañ nekkoon, ñun itamit yàlla ne nañ teg si dankay suñ kaw njub boobu, ndax loolu rek ay jub jub yàlla ñu ko yàlla defal. Gannaaw loolu ayuhannaas ittaqullaha taala wattaquu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan wa'lamu anna allaha shadidul iqab. Mbokki julit yi, nañ ragal yàlla, waaye nañ ragal fitna boo xam ne su ñëwee du em si bopp ñi ko taal. Loolu la olof yi di wax, fitna boo xam ne du em si boppi borom. Dañu amoon benn magi taalibe, daf ñu doon wax ne gis nga taal fitna yomba na, ekkati xeex yomba na, waaye fi ñooy wéeree ci ngànnaay yi ngeen doon xeexee moom mooy li jafe. Te wallahi dañ ko dañ doon rey rek, waaye kooku li wax mooy digga. Si benn guddi rek di nga gis taalkati fitna yi taal fitna, waaye fitna boobu pour mu fay mu jël diir. Kon yan nañu yàlla musal si fitna. Moo tax yàlla ne wattaquu fitnatan, na ngeen ragal fitna soo xam ne su ñëwee du em rek si aji tooñkat yi. Di nga tëdd sa biir néeg, yëguloo, dégguloo, bokkuloo, fitna bi ñëw nga des si, yaa ngi tëdd sa biir néeg nga dee si. Gis na rek li xew ci biir Iran ci jamono yu feesu. School boo xam ne ay téeméeri xale ci ne xëy tàggatoog seen yaay yi, seen waajur yi dem jàng nekk si biir école bi di jàng, boom ñëw fekkalee ko yëpp ñëpp def ñu faagaagal leen, ñoom ñu daaluñ fitna. Kon dañu war a ragal fitna. Ñun ñii si suñ réew yi le fitna bi bari na, fitna bi bari na, tooñante bi bari na, wax si ñi ñi lu dul dégga bari na, sosalaate bi bari na, li ñooy bind si ñit ñi bari na te du dégga, li ñooy wax si ñit ñi bari na kenn ñemeetut a wax. Loolu yëpp fitna la, loolu yëpp fitna la. Te ñu jëm si si loo xam ne li ñooy wax xeccoo la, li ñooy wax xeccoo la, élection. Kenn ku ne am nga raayit tànn koo faree, waaye ngeen la soo faree si nga faree. Maandul mun ngaa góorgóorlu sax di ut ñu la fekk si, waaye lépp teg ko ci yoon, teg ko ci yar ak teggin, teg ko ci kàddu yu baax, teg ko ci wax yu baax, teg ko ci programme bu baax, waaye nekk di saagante, di sosalante,

واحدا خير لك من عمر النعم. متفق عليه nga gor gor lu rek be yalla jaarale ci yow ben nit nga defar ko nga genné ko ci nit né yonenti bi né lolu mo gess yow humurun niyam ci jamono joju alal bu bari la moy gellem bo xamné dafa am dom di nampal be dom bi di fé ñew di persi mu ngay waja fér on am nga ñaari gellem waye sow bi ci nekk mo tax yonenti bi di wax ki la sow bi gëna nexé sow bobu sow bu neex la poli di ko wax jaakam ñi xam sow meew ñu ne jaakam meew bu seer la bu neex la ci seen jamono loolu moo gën na seer ci alal yi gaay doon am kon ñun ñëpp nañ takkaayu paré defar suñu réew baña bàyyi yaxakat yi yaxa suñ réew kenn ku nekk sañ nga taxaw ut li ñooy ut kenn ku nekk sañ nga pare si nga far kenn ku nekk sañ nga dox sax di ut nit ay mbooloo waaye yépp na tegu ci yar ak teggin ak ormalante su ko defee rek dara du xew su demee ba bés bi ku yàlla jox ñun ñëpp it ñu nangu ne kii la yàlla jox ñu ànd ak loolu ñu ànd ak loolu mbokki jullit yi kon li ñu war mooy dimbalante dégg dimbalante nag ba defar suñ society bi di digle lu baax di tere lu bon ñun ñëpp ñu nekk benn soldaar benn jëmm ci mbir mu màgga mi lef te mooy defar suñu society comme ni ñu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati fa bilisanihi wa in lam yastati fa biqalbihi fa dhalika adafu liman ku gis yen lu bon nako wecci loxom ak dolem lolu ñun ñi kenn du jël lu wa ci loxom lolu nguura ko mun waye bilisanihi ñom imam fallu ci lolu lañ dikko bu set ci sen lamiñ doole boobu la leen yàlla jox de lii baaxut lii lu baax la bàyyi lii defal lii ku ko munut nga naxarlu ko yonente bi ne iman boobu nag moo gën a néew amuloo doole nguura am doole borom kër moo am doole ci biir këram borom dëkk moo am doole ci biir dëkkam ministre bi moo am doole ci ministreem naka noonu la naka noonu kenn ku nekk nga def ci li nga mun suñ ko defee rek dinañ am société bu baax dinañ fi nekk ci biir Gambie file di fi dunde ci keraanga ba ila yowmi si yan ñu ko yàlla defal aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فاتقوا الله أيها المؤمنون مكي جلدي غنا بن سانت تي يالا جلي وات يونتي بي محمد صلى الله عليه وسلم نيون نييب ناني اندالو ني راغال يالا تي ناني فامني سين ديغون ليغي فيبر mu ngi si dëkk sàngam wala mu ngi si kër sàngam feebar boo xam ne dafay faagaagal mel ni feebar yi fi waas weesu woon corona ak yooyu ñun ñëpp ay tiit ragal ñu góorgóorlu sonnal docteur pour jëlee fi feebar bi pour jëlee fi feebar bi te loolu feebar yi lan la feebar yi yaram kon naka la suñ gisee feebar yi xol feebar boo xam ne dafay yàq xol dafay yàq sa diine dafay yàq jikko kon la nañu war suñ demee ba yëg ko li ñu war mooy ñun ñëpp ñu góorgóor ñu takkaayu ñu xeex ak feebar boobu ñu xam lan mooy sababam su ko defee nag ñu fexe

jeexal ko fi jele ko fi jeexal ko fi jele ko fi ndax ñun nak fi ci gambie ak ñun ñep ay mbokk lañ def gis nga dañoy wax rek way wallahi amuñ xet fi ci gambie amuñ xet de ku fi jox taxaw tay demal ceram xet yeb di nga fa fa ñun ñoy jëlante ñun ñoo dëkk ñun la yalla boole ñoy liggéeyante ñoy jëflante ki léegi am doom mu ngay sel sa olof ya olof baa ngi am doom mu ngay sel sa pol ya pol yi noonu mu ngay sel sa soose yi ki léegi doomam yaa ngi sel sa joolaa ya kale doomam yaa ngi sel sa manjaago ya ñalee ngay sel sa séeréel ñun ñëppay jëlante gisal juma ji tay so fi dugge xeer yeb nga koy fekk te yalla na innamul mu'minuna ikhwatun ñun ay mbokk lañ kon liñu war moy refetal liñu yalla boole moy rew mi le muy suñ yaay moma nampal nampal la nampal keneen kon ñoo bokk ndey likoy defar diko ñongal lolo ñu war ñun ñepp waye duhul luko yaax baña goddi kenn baña genné kenn baña ton kenn baña toroxal kenn ñu xamne ñun ñepp ben lañ innamal mu'minuna ikhwa demal ci office yi xéet yeb nga fay fekk ñu bokk di liggéey demal ci juma yi xéet yeb nga fay fekk ñu bokk fa li nekk ñu la ko yalla boole kon ñu amuñ xéet di amuñ xéet di waaw su ko defee nag moota yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu misaal na ñu jox ñu benn misaal mu ne society dafa mel ni ñu dugg a gaal gaal ji dafa am dabul dekk ñaleeg ci suuf ci ron ñaleeg ci kaw ñi nekk ci suuf suñ buggee ndox dañoo éeg ci dekk bi ci kaw mun a jot géej ci ndox bi tànga fa ñu dem ba loolu soof leen ñu ne ah ñun dañoy sonn ci sonn ci sonn laata nañ bonn si suñ saay fii fiñ ne ci ron nañ bonn rek ñu jàkkaarloog ndox bi ñu tuba ndox yonente bi ne su ngeen bàyyee ñooñu ñu bonn a gaal bi ngir jot ndox dañooy alafu yéen ñi si kaw ngeen alafu yéen yëpp ngeen dal di jeex waaye su ngeen téyee seen loxo woon ne leen lii du am du ngeen toj réew mi du ngeen toj society bi dinañ mucc a ngeen mucc a misaal boobu la ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi sant sa digiram ñëpp képp koo xam ne rek sa taxawaay mooy defar society bi mooy defar réew mi mooy def ñi ñi cuboo ñi ñi nekk benn nit ñi déggoo ñu bàyyi li ñooy def ñu bàyyi li ñooy def ci TikTok yi le ci xastante yi le ci saagante yi le ci ñaawalaante yi le ñun ñëpp ñu bàyyi ko nekk nit ñoo xam ne ñu maandu lañ ñu maccoot lañ kenn ku nekk rek nga téye sa yoon sa soxla nga nekk ci nga ormal keneen ci kooku tamit nekk ci lim ne mu ormal la suñ ko defee dinañ dem ba suñ gaar gi teer te dara du xew yàlla ñu ko yàlla defal li ñuy tëjee mooy as suratul as yàlla mooy jëy si jamono ñun si jamono yàlla ni ñi nekk si jamono ñëpp a ngi ci perte ñëpp a ngi ci perte waaye illa alladhina aamanu lu dut nag ñi góom ndax gombeeg dafa doy gombeeg doyut moo tax yow si sa bopp rek yaag sa bopp rek doyuloo nga ne man ku baax la du ma wax du ma jubanti du ma def dara ah kii jubantee la gën kii waxa la gën borom xam-xam yi wax nañ ko borom xam-xam boo xam ne ci boppam rek la em tejju rek di jaamu yàlla rek nangam kii génn na di oote di góorgóorlu moo ko gën fuuf moo ko gën fuuf ndax kenn dalu fi wàcce rek ne kirit man nit laa dafa am fula yàlla jaarale ci ay nit soo génnee àdduna dafa am fula yàlla di jaarale ci ay nit kon soo doyloo sa bopp nga ne man rek yow ñu bare la gën wala ñi fa la gën kon nañooy waxante lu baax di jëflante lu baax moo tax mu ne illa alladhina aamanu waaye wa amilu salihaat ngoom gi rek doy foo ngay def lu baax di digle lu bon di lu baax di digle lu baax di tere lu bon foo nga góorgóorlu ci waaye nag
lu mi ci fekk la motax mu ne waxa waso bil haqi waaw gisee bobu fo nga taxaw ci deega baña xajalé waaw baña xajalé waaw ñepa em ci yalla nga gisee ko nonu nga baña xajalé motax nga taxaw ci deega nak neexu moy metti bima waxon rek waye fo nga jakkoonté metti bi waye wata waso bi sabri fo ngeen muñ toy digge lu baax di téré lu bon lo gis lu ñaaw nga gor gor lu ci di nga dégg lu né té yo nepp ci bañ suma yow nang ci kay suma yow nang ci suma la baye nga yaaxate nga kenn ci society bi nga yaaxa kenen nga yaaxa kenen su yaage society bi yaaxu rew bi yaaxu loolu yaa nañ ci yàlla musal yann yàlla sàmm suñu réew bi yann ko yàlla aar yann ko yàlla musal si képp koo xam ne éene bu bon la am ci réew bi yann ko yàlla aar ci kooku yann ko si yàlla musal ñun ñëpp yann ñu yàlla sàmm yann ñu yàlla aar waaye yann yàlla sàmm mbooleem ñi nekk dëkkee réew mi waaye yann yàlla sàmm àdduna bi yann ñu ko yàlla defal loolu ñoom mën a yàlla yalla mun nako yanani ko yalla defal hada inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala khulafa'ihi al-arba' abi bakr wa umar wa usman wa ali wa an baqiyati as-sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم